0: variert musik. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

lange støyde så brunet han, og hår så svart som vann. Og hver skoledag satt jeg hadde sånn lyst til en gang å si til henne, I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll sleep together on my single bed, vil jeg si på engelsk. Jeg måtte jo si det på engelsk. Jeg visste jo at jeg ville ikke tørre si sånn på norsk. Jeg kan ikke si sånn på norsk. Det går liksom på engelsk. Jeg mener, hun var jo så vakker og fjern. Og jeg tenkte, er det jeg, er det jeg, er det jeg, er det jeg som gæren?

som bor i Tromsø ennå, og en gift med en fullstendig fremmed Tromsø-fyr. Ligner hun ennå et rådyr, fryser hun i Tromsø.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

like tomhet. Jeg kommer med mitt hjerte, og om du tar imot det, så vet jeg det er verdt det. Jeg stiller ingen spørsmål,

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

synes den er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier, ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si, ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

på nett her at hvis man anser det som om det et åsted I en kriminalsak og du skal vaske vekk alt for ikke bli tatt for det. Det funnet funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres I morgen.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, sånn gikk det med den historien til Jarle Aabø. Jeg skal takke for meg. Vi skal lytte til en instrumental helt på slutten. Og det Ølklu, og med den sier jeg, vi hørs om en ukes tid.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

synes den her god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg der at sjokolade favoritten hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter med et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier ja, jeg tror det er. Så kan jeg si ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. For mye på Snapchat, for mye på Face, for en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Elisabeth Grannemann, ja. Og om jeg ikke sa det, så den fra 1972, den sangen jeg tror på sommeren. Så skal vi høre en fra Reiseradions sommerklassikere, nemlig Solen på Greta. Den fra 1976 og fremføres her av Kirsti og Benny, altså Kirsti Sparbo og Benny Borg. De to var jo en gang et par da, og da får vi høre hvordan det var med Solen på Greta.

Det var Kari Diesen det, med Hoveddøen. Ja, midtsommernatta, den nærmer seg jo den da. Det ikke lenge før, så vi der, og så snur vi, og så går det andre veien igjen. Men han vi nå skal høre har jeg hatt med mange ganger, og dels fordi jeg liker han veldig godt selv, og vet at mange andre også syns som Dean Martin. Så her skal vi høre han med sangen Volare.

0: Ja, det var da Roland Sedemark med sanger Jag minns. Og nå har du produsenten kommet og ringer opp kveldens første delvinner. Da sier jeg hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, hei, hei, god kveld Bjørk. Det jo Gunn-Toril Jensen som ringer. Eller Gunn, det det trenger vi ikke bruke etternavnet, nå bruker man jo bare fornavnet, vet du, og...
0: Ja, jeg skal høre om teknikeren kan skru opp litt for meg, for du var så langt borte.
1: Ja, ja, men jeg kan gjenta det.
0: Ja, ja, det er veldig fint det.
1: Ja, det er så navnet mitt Gunn-Toril Jensen, men så sa jeg at vi bruker ikke så mye etternavn, jeg bruker bare meg fornavn for tiden. Så.
0: Ja.
1: Så, holder jo om du sier bare Gunn eller Gunn-Toril, det holder jo.
0: Ja. Ja.
1: Skal du skru opp hvis det er litt dårlig? Det kan jo være at det er sånn dårlig.
0: Ja, da sier jeg velkommen til meg. Det var veldig hyggelig at du ringer inn til oss.
1: Ja.
0: Så det er bra vær der du har vært i dag, eller har det regnet?
1: Ja, det er her på Gjerdet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så... Vi venter vel på litt mer varme enn det det er om dagen.
1: Ja.
0: Så, og du visste svaret på den oppgaven min med sommerfuglen?
1: Ja, mye av.
0: Ja, det er helt riktig. Har du sett den i år?
1: Nei.
0: Nei? Nei, den har nok kommet, men jeg har sett den en gang. Men han er veldig fin.
1: Ja.
0: Ja. Ja, er det noen du har lyst til å sende hilsen til, så vær så god.
1: Ja, da jeg skal jeg først sende til deg og teamet ditt. Og,
0: takk for.
1: Og selvfølgelig Tobias også. Og
0: ja.
1: Sende til han som er bo sammen med Jamangen, selvfølgelig. Og andre som, har, som kjenner, og kjenner oss da.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, det er noen av barna mine som hører det.
0: Ja. Ja, da ønsker jeg å takke for at du har ringt inn til oss, og ønsker deg en fortsatt god sommer, og hyggelig å ha deg med som delvinner.
1: Ja.
0: Ja, så da har du fått med deg alle du vil hilse til.
1: Ja.
0: Ja, kjempefint det. Takk, ja. Takk skal du ha, og ha det riktig bra.
1: Ja,
0: ha det.
1: Ja, det.
0: Ha det bra. Ja, det. Ja, svaret på den oppgaven, det var altså admiral. Men jeg har jo mer spørsmål med meg i dag. I Norge har vi 5 store rovdyr. Hvilke er det? I Norge har vi 5 store rovdyr. Hvilke er det? Og det vil jeg gjerne vite nå. Da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og så må jeg minne dem som har radio. Har dere satt på FM på 97,3 og hørte på torsdagskveld? Hvis ikke, så må dere sette på radioen snart hvis dere har lyst til det da og følge med oss. Og det er jo på nettet og på mobil og på DAB dere også kan høre Radio Øst. Da skal vi ta en melodi med Sven Ingvars i en rød liten stuga.

Det var Sven Ingvars med I en rød liten stuga. Så skal jeg nå ta premielista. Det første premie, det Radio Øskerhus for 2026. Veldig fint dyremotiv på det. Premie nummer to, det et handlenett med Radio Øst logo på. Og tredje premie, det en kulepen, også med Radio Øst logo. Det premien vi har i dag. Så da hører vi på en melodi med Chris Kent, Rhinestone Cowboy.

Ja, Ronald Holmberg var det, med gi en blomst til en venn. Og vi tar den andre melodien med det samme, det også med Roland Holmberg. Og det vakre blomster på ditt bord.

Ja, det var da Jens Bukk Jensen med ved Tyrifjorden. Så skal jeg ta premielista. Det det første premie, det et radioøskrus for 2026. Det et nylig dyremotiv på det. Andre premie, det et handlenett med radioøst logo på. Og tredje premie, det kulepenn, og det det også, mener jeg, radioøst logo på. Det premiene vi har i dag. Så gjentar jeg oppgaven. Gamle orduttrykk dette. Hva betyr ordet akkedere? Og ring inn til oss på 69 29 42 42 hvis du vil være med på denne oppgaven der. Så går jeg da videre på spillelista mi. Da skal vi høre på Lasse Berghagen med Från kust til kust.

0: Ja, det var da Lasse Berghagen med Fra kust til kust. Det en flott artist, han Berghagen også. Da trenger dere ikke ringe mer på den oppgaven, og skal jeg si hallo, hallo til neste ja. Delvinner. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, det jo Unni fra Greåker.
0: Ja, velkommen til meg, Unni.
1: Takk for det.
0: Ja, har du hatt en fin dag i dag?
1: Ja, det har jeg virkelig. Da har jeg fartet veldig.
0: Har du vært ute og fartet i dag?
1: Ja, jeg har vært ute og fartet. Jeg har vært i selskap hos Venninde på formiddagen, og så har jeg vært i Rolsøy kirke på en veldig fin konsert i kveld.
0: Ja vel, ja, det hørtes koselig ut.
1: Ja, det var veldig koselig.
0: Ja?
1: Ja, så har jeg akkurat kommet hjem, og da måtte jeg jo sette på radioen med en gang, vet du.
0: Ja, det var jo hyggelig at du tenkte på å gjøre det også, da.
1: Ja, da, det er liksom det må jeg ha, vet du.
0: Ja, da har du virkelig fått en fin dag i dag, da.
1: Ja, kjempefint.
0: Ja, har du noen planer?
1: Det har jeg.
0: Har du noen planer for sommeren, da?
1: Om jeg har planer for sommeren?
0: Ja, at du skal ut og reise.
1: Nei, jeg skal ikke noe så veldig farting, for jeg... Nei, jeg synes at jeg har fartet så mye i livet, så jeg synes det er deilig å være hjemme igjen.
0: Ja, det er...
1: Jeg begynner å bli noen år, skjønner
0: du? Ja, du gjør det, ja. Føres ikke sånn ut, men...
1: Jo, jeg er det. Så da er det deilig å være hjemme, og jeg synes jeg har det så godt.
0: Ja, det er deilig. Hvis den har vært borte en stund, så lengter den faktisk hjem.
1: Ja, det er borte bra hjemme best, vet du?
0: Ja. Det er så sant.
1: Ja, nei da, jeg har det veldig bra. Jeg er så fornøyd så.
0: Ja da.
1: Mm.
0: Bor du i sentrum?
1: Men det kan godt hende, det blir noen småturer, men ikke noe voldsomme greier som jeg vet om. Jeg har vært en tur i Spania i påska da.
0: Ja, ja, det var jo langtur det.
1: Ja da, så da jeg har vært så heldig å... Og sønnen min og svigerdatter hadde med leilighet, og da ble dere mot gamle mora, vet du.
0: Ja, så hyggelig det er, vet du.
1: Ja, kjempekoselig.
0: Ja, det er... Hvor er det dem med leiligheten i Spania, da?
1: Ja, det er på fastlandet i Spania, like utenfor Fulcerola.
0: Ja, akkurat. Mm. Ja, det var sikkert veldig deilig, det.
1: Ja, deilig. Ja, da.
0: Men vi håper på...
1: Det skjer litt av hvert.
0: Ja, det er veldig, det er veldig koselig.
1: Mm.
0: Ja, men du hadde greie på dette gamle ord og uttrykket mitt.
1: Ja, det gir akke dere, vet du.
0: Ja.
1: Ja, og det betyr vel å diskutere og komme seg frem til en løsning, eller hva jeg skal si.
0: Ja, det gjør det, vet du. Det er det jeg har som svar her også.
1: Ja, så det er så gammel, altså jeg bruker det ordet noen ganger,
0: ja. Ja, jeg gjør faktisk det jeg også.
1: Ja.
0: Jeg gjør det også, for det er liksom, det har satt seg fast, jeg husker det godt fra jeg var lite.
1: Ja, det er liksom... jeg også, men du vet dem unge da, de vet ikke hva det betyr da.
0: Nei, de vet dem ikke.
1: Nei.
0: Jeg prøver
1: meg. Nei, men det er litt morsomt at dere har noen sånne gamle uttrykk.
0: Ja, jeg synes det er litt koselig. Men jeg ser at jeg kan spørre barnebarnene mine hvis jeg har lavet noe, satt om noen gamle ord og uttrykk. Nei, de vet jo ingenting nå. Så...
1: Nei, de vet ikke det, vet du.
0: Men jeg synes det er litt koselig at det blir holdt i hevd,
1: ja. Ja, det er det vel.
0: Ja.
1: Virkelig. Ja, da vi har mange fine, gamle, gode minner, vi som har lått litt opp i året, vet du.
0: Ja, ja, det er helt sikkert det har vi, vet du.
1: Ja, vi har det.
0: Det er koselig å tenke tilbake på.
1: Ja, det er det. Og så er det så koselig med radioen. Jeg er så glad i radioet,
0: ja. Ja, men det er så koselig for dere også å høre det, og da det er kjempekoselig.
1: Jeg har vært med helt fra starten.
0: Ja, du har det. Så flink du har vært da.
1: Nei, jeg er flink og flink, men jeg synes jeg var om å jobbe litt og var telefonvakt og sånn i mange år.
0: Ja, riktig. Ja, nei.
1: Det var veldig koselig.
0: Radio Øst er en veldig fin radio.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Altså, det er noe for enhver smak.
0: Ja, det er så mange forskjellige sendinger og... Så det er en veldig bra radiokanal det.
1: Ja, så det er som jeg sa i sted, det er første jeg gjør om morgenen, det er å sette på radioen og kaffetrakteren.
0: Ja, riktig.
1: Da er det en ny dag med nye muligheter.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: Ja,
0: ja det høres så koselig ut.
1: Ja, det er så koselig. Jeg har det så bra så.
0: Ja, det er bra det, Unni. Men har du noen du har lyst til å sende hilsen til, så sier jeg vær så god til deg.
1: Jeg har en tante på Kråkerøy, nå vet jeg ikke om hun hører på radio, men det kan henne.
0: Ja.
1: Og hun heter Gunvor, og da vil jeg gjerne hilse til henne.
0: Da får vi håpe at hun hører på.
1: Ja, jeg håper det. Hun hører mye på radio. radioen.
0: Ja, så hyggelig. Men har du flere du vil hilse?
1: Jeg har så mange. Jeg har hilset til alle dem jeg kjenner av. Og alle dem som ikke får noen hilsener. Og det hender jo det er noen sånne også, som ikke får noen hilsen.
0: Ja da. Nei, det er veldig hyggelig av deg, Unni. Så da vil jeg takke deg så mye for at du har vært med oss her i kveld.
1: Ja, ja. Hvor lenge skal dere holde på?
0: Vi holder på til 10:00 i dag.
1: Ja, jeg hører helt til 10:00 her.
0: Ja, det er flott. Vi kommer til å trekke blant elvinnerne sånn litt før 10:00.
1: Akkurat, ja. Det blir spennende da. Kanskje jeg vinner et krus. Det hadde vært koselig.
0: Ja, du har ikke vunnet krus i år, nei.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det er veldig pent. Det er et sånt dydemotiv. Jeg tror det er hare, eller jeg tror det var hare på det.
1: Ja, vel.
0: Så veldig pent.
1: Ja, men jeg har så mange krus. Jeg tror jeg har, jeg vet ikke, jeg tror jeg i hvert fall har 15.
0: Ja, det har du nok.
1: Jeg har enda flere, så når det kommer noen til meg, så setter jeg famøs Radio Østkrus, ja.
0: Ja, det er jo kjempeflott, da.
1: Det er så koselig.
0: Ja, det er koselig, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Men,
1: de er så fine, de krusene, så.
0: Ja, de er veldig fine. Det er,
1: så da skal du ha lykke til videre med sendingen din. Det er så koselig, så.
0: Ja, takk for det, du. Og da ønsker jeg deg og dine riktig god sommer.
1: Jo, takk i like måte. Vi får håpe varmen kommer snart. Da.
0: Ja, det håper vi på, så snakkes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det godt, da.
0: Ha det. Det var Unni på Greåker som visste at ordet akkedere, det er du kan diskutere eller å bli enig der i den gata der. Men jeg skal ta en ny oppgave. I hvilken gren tok Markus Roth gullmedalje under sommer-OL i Paris? I hvilken gren tok Markus Roth gullmedalje under sommer-OL i Paris? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og så skal jeg se på spillelista mi her. Da har jeg med meg han Bjørn Haaland. Og han skal ta, det er Blue Canadian Rockies.

0: Ja, det, som dere hørte, så var ikke det mormors sangbok. Den vi hørte her, det var The Prayer med Andrea Bocelli, som sang duett med Celina Dion. Men vi skal ta mormors sangbok. Vet ikke om vi rekker det nå, for nå har produsenten satt seg til telefon. Skal vi se om det er klart her. Men det er det vel ikke. Men da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, hallo, ja. Det er en Tommy.
0: Ja, hei Tommy.
1: Og hei du.
0: Du ringer ifra...
1: Akkurat nå så er jeg i campingvogna.
0: Ja.
1: Ja. Det har ikke vært det beste vær her ute, men...
0: Nei, det har jo ikke det, men vi håper på bedre vær i morgen, vel?
1: Ja.
0: Det har vel regnet litt der du har vært da, skjønner jeg?
1: Ja, det har kommet litt sånn brått. Det har vært fint nå siste timene, men...
0: Ja.
1: Ja,
0: men det kom noe, sånn skikkelig regnskyld hjemme også i ettermiddag.
1: Ja, det gjorde vel det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Så...
1: Ja.
0: Nei, det er det. Vi venter på sola nå, og varmen.
1: Ja, det var veldig fint her i går da.
0: Ja, det, da var det fint.
1: Jeg ble bare i kortbuksa, så
0: ja, da.
1: Det var veldig, ja.
0: Så det er helt sikkert.
1: Så fikk vi lagt pollen nå, vet du.
0: Ja, det er nettopp det. Da er det kanskje greit å være ute ved vannet.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, det tenker jeg, for det er masse pollen i lufta nå.
1: Ja, så...
0: Har du startet sommerferie, eller?
1: Nei, du. Du ja, kan vi si, jeg har ferie i året rundt jeg nå.
0: Ja, ja, men da er det veldig greit, for da kan du dirigere tiden din selv.
1: Ja, da.
0: Så det er veldig
1: det
0: greit.
1: Gå. Ja.
0: Det,
1: neida.
0: Da er du ofte på campingen, da.
1: Ja,
0: da kan du
1: si.
0: Kan du jo bare reise når du føler for det?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, det er veldig
1: så,
0: greit.
1: Så været spiller egentlig så veldig mye rolle, men det er jo absolutt best når det er sol opp for det, i hvert fall.
0: Ja, det er helt sikkert det er det, vet du, Tommy.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, da. Så...
0: Ja, du visste litt om den her oppgaven min, du da.
1: Ja, det var den tidkampen.
0: Ja, den var, ja. Han var jo veldig flink da.
1: Ja, det, jeg tenkte tilbake til ungdommen jeg da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, jeg var nok ikke så god, men du var litt mer fresk i kroppen den gangen da.
0: Ja, det forandrer seg liksom etter hvert som våre kommer.
1: Ja, det er rart det. Det forandrer seg i kroppen, men ikke i hodet.
0: Nei, ikke i hodet. Som føler seg like ung.
1: Ja, det er som jeg prater med folk liksom, og så sier hvem har du pratet med? Ja, det, han er jo ganske gammel nå, og så kan det hende som er yngre enn meg, vet du.
0: Ja, nei.
1: Så det er rart med det.
0: Ja, det er helt sikkert, det er det, vet du.
1: Ja. Men jo, det er jo fint det da. Det holder seg unge i huet, det teller mye.
0: Det er veldig bra at jeg innrettet på det viset der.
1: Ja da, absolutt.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så det svaret ditt var helt riktig og helt perfekt. Og
1: ja,
0: så
1: klart.
0: Skal du få lov å sende hilsen, som du sikkert har noen du ønsker å sende til.
1: Ja, det var det til Trond og Else.
0: Ja.
1: Og så...
2: Finn og Turi.
1: Finn og Turi.
0: Ja.
1: I Holden.
0: Mm.
2: Der på Bede.
1: Og så tar vi med og tante Gerd på Vede, da.
0: Ja, hyggelig.
1: Ja. Og så Kari og Gunnar.
0: Ja.
1: De sitter vel og hører på dem.
0: Ja, jeg håper de hører på.
1: Ja. Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og så taler dere der inne, da.
0: Tusen takk for det.
1: Ja.
0: Da har du fått med deg alle...
1: Program. Jeg hører stadig på dere sånn...
0: Ja, jeg vet, jeg snakket med deg før, Tommy.
1: Ja, du har kanskje gjort det.
0: Ja, jeg har det, vet du, men det var en stund siden nå, da.
1: Ja.
0: Så det var veldig hyggelig at du ringte inn til oss i dag.
1: Ja, takk for det.
0: Ja.
1: Ja, det er alltid hyggelig å prate med dere også.
0: Ja, veldig hyggelig ja. Å ha deg med som delvinner også, vet du.
1: Ja,
0: så fint. Og så ønsker jeg deg, og jeg vet ikke om du har flere sammen med deg der, men...
1: Du, han, brorsan, er fast invitar.
0: Ja, men da... Da ønsker jeg deg og broderen en riktig god sommer, og kos dere masse.
1: Jo, samme til deg, du.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Masse takk.
0: Ha det bra, Tommy.
1: Jo, ha det godt, du.
0: Ha det. Det var han, Tommy, det, som visste at det var tikamp som Markus Roth tok gullmedalje i. Men nå skal jeg komme med et nytt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg skal kalle dette her en gåte, eller hva jeg skal si. Men det er i hvert fall det kjemiske tegnet for jern, pluss bukt. Og det er et sted som jeg skal fram til da. Det kjemiske tegnet for jern, pluss bukt. Og det er et sted jeg skal fram til. Og da ringer du på 69 29 42 42 og forteller dette her til telefondamene som sitter og tar imot telefon. Det er Romai og Karin Marie. Da skal vi høre på... Nå skal vi høre mormors sangbok, og etter der så skal han Tobias sende reklame.

0: Ja, det var Jan Terjen vi hørte der med Slå ring. Og da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, hallo, ja. Det er Einar fra Skåpen.
0: Og velkommen til meg, Einar. Det var lenge siden.
1: Ja, det er veldig lenge siden.
0: Ja, det var det. Står det bra
1: til? Nå tenkte jeg fikk prøve en gang igjen.
0: Ja, står det bra til?
1: Ja. Jo, du gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan har været vært hos dere i dag?
1: Det har jo vært grått, men det har vel ikke kommet så mye ned.
0: Nei, det har ikke det, nei. Nei,
1: nei. Men gråvær har jo grunn vært i hele dag.
0: Ja, det har det. Det har, ja. Herover så har det kommet noen skikkelige regnbygger.
1: Ja, vel, det har det der, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Nei, da, litt har vel kommet, men jeg tror ikke det mye her. Jeg har ikke sett på måler nå, men...
0: Nei. Nei, jeg har kjøpt meg en sånn vannbåde, men jeg har ikke fått satt den opp enda, ja.
1: Nei, ja, det må du få gjort, vet du.
0: Ja, jeg må se å få gjort det.
1: Ja, det er klart.
0: Ja, da. Du hadde greie på den her oppgaven min, du.
1: Ja, jeg kom til Fjellvik,
0: ja. Ja, det er helt riktig. Det er jo et tettsted i Grimstad kommune, det.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja, så det var helt riktig, det, Einar.
1: Ja.
0: Så
1: jeg må jo prøve litt en gang imellom, vet du.
0: Ja, det er jo så hyggelig at du er med og ringer inn til oss.
1: Ja.
0: Veldig koselig.
1: Ja. Nei, det har vært... Det er ikke så mye jeg har vært med nå, men jeg har jo hørt på dere, da.
0: Ja, ja. Men det er veldig hyggelig når du er med og ringer inn også.
1: Ja, må jeg prøve litt?
0: Ja, da, det er veldig...
1: Det er moro. Ja. Det er i hvert fall veldig moro å høre på dere, og så er det et bra program. Og så må jeg få lov å skryte litt, og jeg synes du har mye bra musikk.
0: Ja, synes du det i dag?
1: Ja, det synes jeg. Det er noe som passer meg, i hvert fall.
0: Ja, det er hyggelig å høre, Einar.
1: Ja, da.
0: Så det er koselig.
1: Ja.
0: Så, er det noen som du har lyst til å sende hilsen til, så da sier jeg vær så god til deg.
1: Nei, du, jeg har ikke så mye som jeg kjenner som jeg vet hører på dere, men
0: nei, nei.
1: Jeg får si til alle kjente da.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som kjenner, så får jeg hilse til dem i hvert fall.
0: Da.
1: Og så får jeg si til hilse til dere da, og takke for et bra program.
0: Ja, tusen takk skal du ha for det.
1: Så da.
0: Og da vil jeg takke deg så mye, Einar, fordi du har ringt inn til oss i dag. Hyggelig at du ble trukket ut.
1: Jo, det synes jeg også. Ja. Det var veldig moro og overraskende, egentlig.
0: Ja, det var hyggelig. Og så vil jeg ønske deg en riktig god sommer.
1: Jo, takk i like måte.
0: Og så snakkes vi sikkert igjen senere.
1: Ja, jeg får prøve noen ganger igjen, vel?
0: Ja, det må du gjøre. Du må ringe til oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er kjempefint, Einar. Takk skal du ha, og ha en god sommer.
1: Jo, i like måte, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det. Det var han, Einar fra Skoppen, det som visste at jeg var det kjemiske tegnet for jern. Det er jo FE, og så Buktavik, så da ble det Fevik. Og det er et sted på Sørlandet, og tettsted i Grimstad kommune. Nå skal jeg ta en oppgave til. Den er ganske enkel. Hva heter Danmarks største øy? Hva heter Danmarks største øy? Og da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og så har jeg tatt med en skikkelig sånn sommersang. Det er Sommer i Fredrikstad. Nå skal vi høre på den.

Ja, det var da sommer i Fredrikstad. Det er vel ikke så veldig fint å sitte på brygget der nå, men vi håper jo på det at det skal bli litt finere vær. Da gjentar jeg oppgaven. Hva heter Danmarks største øy? Og da er telefonnummeret hit til Radio Øst 69 29 42 42. Så har jeg tatt meg Sputnik i dag. Og den første han skal synge, har jeg sagt deg alt jeg ville si deg.

0: Tusen takk av like måte.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det. Da har produsenten kommet inn til meg her, og da skal vi ta og trekke blant elvinnerne.
2: Ja, skal jeg prøve å gå igjennom?
1: Ja, gjør det.
2: Gunn i Moss, To Fred Olav i Eisberg,
1: ja.
2: Unni på Greåker,
1: ja.
2: Tommy i Halden,
1: ja.
2: Einar i Skoppum,
1: ja.
2: Og Kai Erik i Rakkestad.
1: Det stemmer, med kladden min også.
2: Stemte. Så jeg har ikke fått krølla dem godt nok enda, skjønner du?
1: Nei.
2: Jeg ikke rører dem før jeg har.
1: Jeg skal ikke røre noen ting, ja.
2: Nei, den kan du trekke. Så den siste her så.
1: Først trekke på kruset for 2026.
2: Ja.
1: Hva skal jeg ta den der? Vi ser hva det står på den. Jeg får dem nesten ikke opp igjen. Det var delvinner nummer 4.
2: Det var han Tommy i Halden.
1: Gratulerer, Tommy. Nå har du vunnet et Radio Øskerhus.
2: Kose deg i campingvogna, vet du.
1: Ja, det er flott om du kommer og henter det. For det koster ganske mye å sende.
2: Ja.
1: Ja, og så har vi den neste premien. Det er handlenett. Kan du trekke den?
2: Ja, den skal jeg trekke. Skal vi se. Eller melde den. Fred Olav.
1: Ja. Det var delvinner nummer 2.
2: Ja.
1: Gratulerer, Fred Olav. Nå har du vunnet et handlenett, så det blir greit om du skal gå og handle, vet du.
2: Andre mann som ringte inn fikk annen premie.
1: Ja.
2: Det var litt rart. Nå kan du ta neste.
1: Da tar jeg den der. Det var delvinner nummer 1.
2: Det var Gunn Toril i Moss.
1: Ja, gratulerer, Gunn Toril. Nå har du vunnet en Radio Øst kulepenn. Det er sånn logo på den. Da har ikke vi noe mer å dele ut i dag, Mai.
2: Nei, det har vi ikke, men i morgen er det vel nye sjanser.
1: Det er det, vet du.
2: Ja. Så takk for i kveld, alle sammen.
1: Ja, da vil jeg også takke alle dere som har vært med oss på sendingen. Alle som har ringt på oppgaver, alle som har lyttet til torsdagskveld. Takk til mine telefondamer, Karin Marie Olsen og Mai Lystad. Og Mai har også vært produsent. Og takk til mine tekniker, Tobias Haraldseid, for en helt super jobb som han gjør. Og da vil jeg, Bjørg Isebakke, takke for meg, og ønske dere en fin sommer. Så hadde jeg tenkt at Mimix skulle få slutte torsdagskveld med avskjedstoner. Jeg vet ikke hvor langt vi rekker, men vi prøver litt. Ha det bra, og på gjenhør.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.